0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Gasi se dan, a noću sve se čuje, i svaka pjesma truje.

0: nego rat.
1: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan. Live.
0: A kada odu svi, mi ostaćemo sami.
2: Jesi ti radio?

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Salvador Dali učestvovao u dizajnu logo za Čupa Čup slizalicu? Poznati nadrealista kreirao je logo 1969. godine, insistirajući da bude jasno vidljiv čak i s vrha pakovanja. Njegov potpisni stil unao je umetnost i uslov kiše. Dizajn koji se ne topi na jeziku.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se zvanično najkraći rat u istoriji završio za 38 minuta? Desio se 1896. godine između Britanskog carstva i sultanata Zanzibara. Britanci su bombardovali palatu čim je sultan odbio da abdicira. Nakon pola sata palata je srušena, otpor slomljen. Sultan je pobegao, a rat je formalno završen. Bio je to sukob koji traje kraće od fudbalskog poluvremena. Ipak ostaje zabeležen u svim vojnim analima.

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besakam!

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Charlie Parker sasvim slučajno izmislio džez? Tokom jednog koncerta saksofonista je slučajno ušao u pogrešan tonalitet. Umjesto da prekine, svirao je do kraja u novoj harmoniji. Publika je tada bila oduševljena. Greška se pretvorila u revoluciju džeza.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se u Etiopiji koristi drugačiji kalendar? Njihova godina ima 13 meseci, 12 od po 30 dana i jedan sa 5 ili 6 dana. Trenutno su gotovo 8 godina iza ostatka sveta. Etiopija ima svoje vreme doslovno.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Vikinzi doplovili do Amerike 500 godina pre Kolumba? Leif Erikson stigao je do obale današnje Kanade oko 1000. godine. Naselje Vinland bilo je kratkog veka, ali dokazano Kolumbo nikad nije ni znao za te pokuše. Tek u 20. veku arheolozi su otkrili statke. Istorija se piše, ali i otkriva ponovo.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se najtačniji sat na svetu ne razlikuje ni sekundu u 33 milijarde godina? To je optički rešetkasti atomni sat, precizniji od prethodnih modela za više stotina puta. Tolika preciznost mogla bi jednoga dana da redefiniše sekundu.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je pad Bastilje 1789. bio više simboličan nego stvaran? U trenutku napada u tvrđavi je bilo samo 7 zatvorenika. Ipak masa je osvojila zatvor jer je simbolizovao kraljev apsolutizam. To je značilo početak Francuske revolucije. Bastilja je srušena do temelja, kamen po kamen. Danas na njenom mestu stoji trg i sećanje na slobodu. Revolucija je krenula sa 7 ljudi i mnogo besa.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su se tokom srednjeg veka mačke smatrale demonima? Zbog povezanosti sa veštičarenjem, ubijene su i spaljivane u mnogim evropskim gradovima. Ironično, njihov nestanak doprineo je širenju kuge, jer su pacovi ostali bez prirodnog.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Antarktik otkriven više puta? Više ekspedicija ga je videlo početkom 19. veka, ali niko nije znao tačno šta gleda. Tek 1820. ruski kapetan Lazarev počeo je ledenu obalu i shvatio da nije samo ledeni greben, već kontinent. Antarktik je postao posljednji kontinent koji je čovek otkrio. Dugo nije bilo moguće kročiti na njega zbog leda. Danas je jedini kontinent bez stalnog stanovništva. Nauka je njegova jedina nacija.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji mesto gde četiri američke države dodiruju jedna drugu? Four Corners je jedino mesto u SAD-u gde se možete istovremeno naći u Juti, Koloradu, Arizoni i Novom Meksiku. Posetioci rado stanu tačno na raskrsnici. Geografija pod nogama.

0: najbolja muzika. Exio Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: Pogledaj dom svoje anđele i skini paučinu s očiju. Videćeš prizore potresne, videćeš nešto.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Edno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
3: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
0: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Da znaš da me voliš.
2: Ispisat ću po nebu priči za tebe, vikova mi, vraćaš mi ti. Smiruješ vode na bujale, moj šapat i krik ćeš pomiriti. Pijem ti da kao lijek svaku noć,

Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Edna restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
1: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio

0: tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je sam i noć je dan. Tu ne osjećam bol,

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva

0: na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Čikagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
1: Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: I nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti, dakle ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Čikagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi.

0: Dziubre do kraja.
1: Slušate Dan bez reklama.
2: Jason. Jason Drew.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Čikagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Edno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 pm nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha, velika američka premijera hit filma Ohridski ludori. Očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
1: Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Edno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 pm nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
1: Slušate Dan bez reklama.

pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Ti me proslavljam, moj novi rođendan, i na pamet ne izipala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Edna restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 pm nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: I ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
2: Ti si noćna ikona, želja loših tipova, lomiš se

0: E così.
1: Nešto tako, a? Šta mislite?
2: A da probamo groove.
1: Ajde, što da ne. Ja sam za.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 pm nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Chicagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da krećem odmah. Edno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 p.m. nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Čikagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.life i po saku vam mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo u dijasporu, pa naskoro. Besaka!

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da krećem odmah. Edno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 p.m. nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha, velika američka premijera hit filma Ohridski ludori. Očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u

moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

Do molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitan, izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 p.m. nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da uživate uz ovaj vikend program Radija Balkan koji smo pripremili za vas, a ono na što ste svakako navikli to da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da krećem odmah. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote 13. juna od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i naravno fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku takođe ove subote, ali od 9 PM nastupaju sjajna Dragana Rakčević, Bojan Vasilić kao i Mile Vujnović. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Makedonska zajednica vas poziva na veče prepuno smeha. Velika američka premijera hit filma Ohridski ludori očekuje vas više od 90 minuta čiste zabave, humora i prepoznatljivog ohridskog duha koji će vas svakako nasmejati do suza. Ono što je najvažnije, ulaz je za sve posetioce besplatan. I ovo se sve naravno dešava u Makedonskom kulturnom centru u Čikagu. Ekipa Radija Balkan želi vam...
1: Slušate Dan bez reklama.
2: Tata.
3: Molim, Ljubavi.
2: Rekla mi je nastavnica muzička gde se bio popularan u tvoje vreme.
3: To je istina.
2: Kako je to bilo?
3: Pa vidi ovako.

0: Tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo?

Slušate Dan bez reklama. Postoji Loka.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.